0: tuntun tepung katamang meas laksana kapidurian.
1: Iya, eta kajen paeh ngabalebangke ngajampana bugang lamun akang telaksana kanyi supra.